Idemo dalje emisijom Dodir noći ovog lepog petka, a to isto može da se kaže i uz pomoć naslova ove pesme Jelene Tomašević, Bosiljčić, radio svira za vas. Uživajte.